Just well, right, book it away. Allan i'r dynion, chi'n gweld ei gynefau a chi'n gwybod yn union. Llan coed yn y coban chairman y man dweud. Labanod, beichiog, nawr.